0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg. Du
1: har ikke hørt. Ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: 40 best likte låter hver morgen. Musikk
1: morgen på topp 40.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har ikke
1: hørt. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

Olivia Dean på Top 40. Hei, jeg Tale Thoresen, og ikke jeg bare her I studio, eller for så vidt programleder på VG-lista Top 40 sammen med Trygve Bennetsen. Men han og jeg faktisk også konsertbuddies, og vi skal på en så kul konsert I Barcelona 1. mai neste år med en av de kuleste kvinnelige artistene, Olivia Rodrigo på Top 40.

De La Rochelle på Top 40. Mitt navn Taltorussen, og jeg faktisk ferdig for dagen I dag på radioen sammen med deg. Men ikke fortvil, fordi Christian på vei, og han skal spille masse kul musikk resten av dagen. Og så høres du og jeg I morgen klokken 11 til klokken 2 på Top 40.

0: Og som sommerferien over, så det jo ekstra digg å tenke på da, at helgen rett rundt hjørnet. Karpe nå på topp 40. Karpe for meg. God torsdag.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I fem år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

0: Mitt navn Christian, bare lene ekstra godt tilbake og kos deg du, så skal jeg sørge for at du får all musikken du liker I den kommende timen. Her får du Karpe, med Karpe for deg.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har før.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: noe nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal
2: ja,
1: du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Topp 40. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses! Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
5: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja,